0: 長官、準備できました。バケロ、なんで長官に挨拶しない。この方は知らないか。司令官の事務総長岡村少佐だ。謝れ。
1: 申し訳ございませんでした。重大犯を見張るのは責任なので、どうかお許しください。
0: 責任は分かっているんだ。司令官は留意法秘密尋問しよう。秘密にだ。早く下がれ。
2: はい、はい。

0: 麦克罗，
1: 系。
0: 待てくれ。何者だ。司令部の岡村所管です。刑務所の命令がなければ、犯人を連れ出すことはできません。バカ者！司令部の証言もお高いのか。令状のご指示をお願いします。お許しください。今回は秘密行動だから注意を引きたくない。お前らは強天堂に知られたいのか。お前の上司はどこだ。
2: 事務所にいます。
0: 少佐がそいつに聞くんだ。証明指示も。

잠깐만 게임 중이 어거 쉬어 걸어 다시 가면 로 하이 하이 ゲーム場はいらっしゃいますか？報告です。ゲーム場はいません。どこへいた？駐車場。軍部に行くって。

0: 看到了，这心里一下就踏实了。我还有事，恕不远送。金山告辞。来人，送送白先生。是。
1: 来ましたか。きっと誰かにルインハオが死んだと聞かされて本当に死んだのか実情を調べに来たんだ。バイジン社は利益に目がない卑怯者だ。総合基地の件も利益だけは欲しいがリスクは少しも背負いたくない。大佐なら 何か打ち手があるでしょう。ルインハオが私の最もいい切り札だ。バイジンシャンをコントロールできる一方でいい手柄にすることもできる。だからルインハオはちゃんと生かしておけ。
2: かしこまりました。

0: もしもし
1: 少佐、
0: 人の手配はどうなった？
1: もうできました。
0: 忘れるな、絶対にルーエンハオを獄中で死なせろ。
1: はい。
2: このスープ飲んで。
0: いらないわ。

0: 始まったようね。私たちの出番よ。
1: 还是没啥动静啊。那边我看好了，有个乱坟岗子，小鬼的尸体全往那儿运。一会儿啊，咱们找个机会把车混进去。
2: 好，
1: 走走。哎，
2: 哎，咋回事啊？咋还来个救护车呢？这小鬼子还能救人？

0: 何があった？
1: 報告、脱獄が起きました。兵士と犯人は病院に運ばれました。
2: 脱獄？どの剣謀だ？
1: ルイエホの剣謀だ。
2: ルイエホ？おい、
1: はい。